Pod ravnanjem Andrewa Davisa, simfonijski orkestar BBC-a izveo je skladbu U ljetnom vrtu za orkestar Frederika Diliusa. Sa snimke danskog radija slijede tri pjesme iz Ružičnjaka, Ruda Langora. Zborom danskog nacionalnog radija dirigira Kåre Hansen.

Ženski glasovi ansambla BBC Singers Morwenna Del Mar, Alison Martin i Annabel Tweed pod vodstvom Hilary Campbell izvali su skladbu Kraljičina vizija Auguste Holmes. Slijedi treća sonata za blokflautu, dvije violine, violončelo i continuo u C-molu Alessandra Scarlattija.

Bila je to treća sonata za blokflautu, dvije violine, violončelo i continuo u C-molu Alessandra Scarlattija u izvedbi i pod vodstvom Giovannija Antoninija na blokflauti i ansambla Il Giardino Armonico. Na redu je uvertira iz opere Talijanka u Alžiru Gioachina Rossinija.

Pod vodstvom Gabriela Fera, Capella Coloniensis izvela je uvertiru iz opere Talijanka u Alžiru Gioachina Rossinija. U nastavku Euroklasik Noturna sa CBC-eve snimke čućemo španjolske ludosti Marana Marea u interpretaciji Liz Daust na flauti.

Flautistica Liz Daoust izvela je španjolske ludosti Marana Marea. Sa snimke Poljskog radija u nastavku programa čućemo mazurku u G-duru opus 26 Aleksandra Zržickog. Izvode Monika Jarecka violina i Kristina Makovska klavir.

bio je to simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije pod ravnanjem Mladena Tarbuka, koji je izveo uvertiru iz operete Lazaroni iz Napulja Ivana Plemenitog Zajca. Slijedi valcer iz operete Vještica iz Boisja Ivana Plemenitog Zajca. Simfonijskim orkestrom Hrvatske radiotelevizije ravna Miro Belamarić.

Bio je to preludij prvom činu iz La Volia Alfreda Catalania. Orkestrom državne opere iz Monte Carla ravnao je Fausto Kleva. Za kraj uvertira Korneovoj tragediji Poliokta Paula Dukasa. Orkestrom francuske radiodifuzije ravna Jean Martinon.

Divertimento Krste Odaka. Čuli smo u interpretaciji alt-saksofonista Dragana Sremeca, simfonijskog orkestra HRT-a i dirigenta Mladena Tarbuka. A sada poslušajmo koncertantnu fantaziju za klavir i orkestar u D-molu, opus 48, Dore Pejačević. Pijanistica Martina Filjak, simfonijski orkestar HRT-a i dirigent Pascal Roffet.

Bila je to koncertantna fantazija za klavir i orkestar u D-molu Dore Pejačević. Nastupili su pijanistica Martina Filjak, simfonijski orkestar HRT-a i maestro Pascal Rofe. U nastavku današnjega jutarnjega koncerta slušamo simfoniju Milka Kelemena. Stavci su Allegro agitato, scherzo presto, grave, te andante sostenuto, allegro maestoso. Simfonijskim orkestrom HRT-a ravna Vladimir Kranjčević.

1900. u Parizu, koja je već poznavala Tour Eiffel, podignut za svjetsku izložbu godine 1889. i koja je Parizu donijela dekorativnu inovaciju u stilu secesije, odnosno Art Nouveau, kojim bivaju ukrašene podzemne stanice pariškog metroa, čije su nove linije puštene u promet upravo te 1900. godine, to je i godina kad na kazališnim daskama glume legendarne ličnosti teatra, poput Sera Bernard. To je i vrijeme jednog od prvih velikih pjesnika tehničke inovacije. Charles Cros izumio je fotografiju u boji i fonograf, preteču gramofona, a u famozni kabaret Crna mačka uveo je recitativne monologe, preteče crnog humora.

Na snimci iz 2000. godine Bergenska filharmonija pod dirigentskim vodstvom Michaela Christija izvela uvertiru u Singspielu Čarobna frula Wolfganga Amadeusa Mozarta. Poslušajmo sada varijacije za gudački trio Richarda Straussa. Izvešće ih gudački trio Leopold.

Svoju omiljenu serenadu za gudače u E-duru, opus 22, oblikovao je Antonin Dvoržak uvelike po uzoru na istovrsna Mozartova djela. U izvedbi koju smo slušali iz 2020. godine, festivalske gudače iz Lucerna vodio je Daniel Dodds.